pasi. Streets za Zuckerberg zitajaa posts za kuwa Gates na Elon Musk za ukapitalisti pasi. Chama zitakuwa na wamama hawata mama kwa speeches za reparation pasi. Wafuasi hawata changa kujenga shule kwa chache zenye watoto wao hawata afford pasi. Export ya teachers zitaisha na klasi zetu zitakuwa na walimu wa kutosha pasi. Lectures kama za Misere Mugo, Kamoji wa Ashira, Goge wa Adhiyomo, Maina wa Kenyati, Mazrui, Edward Oyugi zita inspire militant students Onyangolo, Tirop, Tito Adungosi, Karebi Ndudu, likes za Wafula waibuke basi. Ati